si ya nansi sataha ke eta no e bike ye na na ke e tota to e COVID-19 ki it eta e bini na e ya dito jo COVID-19 ni ke eta a yisi ye go